0: giliran cai sehingga kontrol minum nih kene mobil megade jadi bapak menjalan mulai jadi kene.
1: Alright,
0: alright, alright, alright.

0: Yang cair sehingga kontrol minum nih kene, mobil menggade, jadi bapak menjalan mulai jadi kene.
1: Alright,
0: alright, alright, ya, kan?

nilainya 9,9. Ayo bareng-bareng kita salawat bareng-bareng. Yuk, yuk semua, yuk. Yang di bawah juga, yuk. Salat.